0: ngai na ta chong chong di rangi apan da leangir gen ni rangi apa ga wach ga ta apa ga ta no dong dong ji na ta chi lang ho khur ko na ti mi rangi zan di ti tron di rangi ji ga wach ga ya ga ta rangi di ga jin chim bo do di ta ma dong tra jin ba ni zong di ta ji ga ro mo ga di kan da dam di ki lob jong ju di lam ka ta ji ga Tārāngi chī tōmī tsāṁ chūzīgōn tālōpī nānō tī tāgā Trungkū gā rō mū tsākpar kī tōgā tālā yāni tsāṁ zīg chī āmā zī chī sī chī lāsā rā chūpā zī chī tīmī zīg tā zīg yāntā nī lī zīg tā tā chī Trungkū gā rō mū tsākpar tōgā nī chī shārgā pārshōng shārgā zīg tōb zīg tā yīnā tārāngi lōpī nānō tī tī chī tōmī tsāṁ chūzīrī
1: Tiyo, lo ngu mongpo kiri la, ruyo la gawiye, ndemba tuwa, tuwa sela juni. Lo ngu ndeda kiri, donzo zha qi, wangji zho tuwa, ruyo rizho pa zha qi, xiwen qi nanyi qi ya zhoni, donzo tuwa, ruyo rizho su la, lo yung mame pa ki ba di. Kilo yi tu ji lo ni su, ta korong ke ruyo zanju di yi ti, zhongko ruyo di di tu zi pe wa ma si, di di di nung ke pe xiong zanju lan da ba ni su. 第一空格荣用三尊切下下来一起接点托日瓦接送的解约荣用了中皮格一起托日瓦露了中捏荣用摸摸血撒出血巴天从马来恰就皮格荣用铁切的神哈但了马用进汉季切切了薄膜血皮格利用的点多但从马来恰就把托从命格是前部血就皮格利用切了薄膜血皮格打用大点汉理解前面切里拉接

0: 丁、
1: 陈梦、
0: 李内、
1: 罗素、
0: 聪磊、
1: 陈丽、
2: 安卓、
3: 李赞、
4: 初一年龙、
5: 新出吉郎义。
6: 这集大大三人版呢，先下跟林连这里。Jobunan ba gumkang zang, jia ji du da zhunyang lungzhi nian zhi xie xiao le kong bie ge chalong ki xie xia gili xie bi lian cheng de la xian ba ga se xie, nga na lian cheng di zuo xiong wa dang zong li ba zha xie do ji yin. De yong zang kong de yin na, jiang yong jie, nga cheng nguan gu dang nyong tong nyong mo dang, nga cheng nguan gu dang nyong tong ki zhe zha zang kong yang bie. De na, de ling ge lian cheng nang de ngin yang qian nang ba dang nyang ji de, nang gu nian se guo ni ka da chung zhe xia jie yin bie. De ling ge lian cheng nang tong ma yin na qian nang ba la, nang gu nian se nang yang na, Gengu kesega nyamu diye chashi yinpa tang. Paartayi na, jakao gi diye ko la shu kanda jaga yome tang. Njuta la sanikao gi shu se kondra tang yon na xaxe kondra pe ne, nyetu nyetu lu jayon je, nengu nesega nyamu de la suwa shubi gosu shujo yinpe, namba tsuyoga duitara senpa gasa xio. Tena, lensega tombo tombo diye, jayon ge nengu nesega nyamu de du kadishi la tenka xipa tang. Tīg nōng dē tsō gōng yāng bā, tē jāng dē nyamu dē tēngkē xie gu bē jīng sē gōng rē sē nā. Tē yōng jā yōng jā nēng gu nē sē nyamu nā, zhōng hā mōng mōng xiān tā jā gāo jī, jā sē xie chā kōng kī chō qiān tō bā jī zū bā xī yāng xī. Xie lō nī tōng gā lō nī zōng, lō rī yī dā ngā bī cē chū nī nian nā, jā yōng jā nēng gu nē sē gā nyamu yāng xī. Xio jē nī xiān tsū lē rī kā kī, zhōng gu nē cē ngēng gu dāng nyōng tōng lā tō kā xie bī rēn tā dāng dāng bā dāng. Yāng xio jē xī nī, jiamong ji xiao ma jie par, jimi gegen la zhekeng xie di, nianci ngangu dang nyong tong la dewe tong qie xie di, nianci yi zhong ge nyong de tong kong de xie bi qie de li. De zu bi jia zhong yin na, xie lo ni tong jie lu dang nga bi cie zhong ni nian le, dao la ki ni ba qianbu dian bi sa yong xi, si chan wen chan de xiong wa dang.